sẽ bớt thôi sau đó buồn chứ bớt buồn ai nói bớt hoa đầy hoang thang chết buồn ba ai gì phải thấm chảy thở sốt say xì xoay nhưng đi đuổi bay đây xuôi khó hay rối xúc luôn tập khuôn hằng thuộc gạng xuân ăn thịt hàng hàng